0: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 18. septembra. Žele vam tonski i video realizatori Srđan Milovanović, Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Rečnik budućeg ambasadora Sjedinjenih država u Beogradu podsjeća na govor kolonijalnog gospodara. Diplomatija je za Amerikance, kada iste poruke umjesto raketama i bombama saopštavaju rečima, upozoravaju stručnjaci. Ruska vojska zauzela dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i izvela nove napade na ukrajinske teretne brodove. Moskva saopštila da su Trump i njegov tim konstruktivno nastrojeni po pitanju rešenja konflikta u Ukrajini. Amerika tvrdi da je rasporedila ofanzivno oružje u zemljinoj orbiti, što može da podstakne novu trku naoružanja velikih sila. Međutim, eksperti postavljaju pitanje da li Vašington zaista raspolaže tim sposobnostima. Prvostepena presuda liderima takozvane OVK u Hagu ide u prilog najjačoj opozicionoj partiji, a dijalog Beograda i Prištine dodatno će biti teži, smatraju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Učešće ruskih građana na izborima biće zajednički odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju i liše prava da samostalno određuju svoju sudbinu, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori na kojima će prvi put nakon prisjedinjenja Rusiji učestvovati stanovnici Donjecke, Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti, a glasanje će trajati do 20. septembra. Opširnije informacije pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Kina se oštro usprotivila novom američkom paketu sankcija Rusiji koji američkom predsjedniku Donaldu Trumpu daje široka ovlašćenja za uvođenje carina zemljama koje kupuju rusku naftu i gas. Peking poručuje Vašingtonu da se ne meša u legitimnu saradnju sa trećim državama. Veliki napredak ostvaren je ka uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih država u Poljskoj, saopštio američki predsjednik Donald Trump, ističući da je tome doprinelo hrabro vođenje poljskog predsjednika Karola Navrotskog. Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Evrope, što bi predstavljalo približno trećinu američkih snaga na kontinentu, a smanjenje bi prema nekim procenama moglo da obuhvati i do 40.000 vojnika. U Prištini u toku skup podrške teroristima OVK koji su osuđeni pred specijalnim sudom u Hagu, a takozvana kosovska policija obezbeđuje. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u ponedeljak 21. septembra od 21 sat u Torinu.

0: Beogradu dodatno uticati na nemogućnost daljih dogovora i pregovora.
1: Vidimo koliko su pregovori u ćorsokaku između Beograda i Prištine već godinama i sigurno da ova situacija dodatno podiže tenzije i dodatno stvara negativnost albanske strane prema Srbima, što i tekako može da se odrazi pre svega na pritiske, ali nažalost verovatno i na neke pojedinačne incidente.
0: Naš sagovornik kaže da su već počeli sporadični incidenti u srpskim sredinama, te da su za sada na nivou vređanja pojedinaca i ispisivanja grafita. S druge strane, DPK ne krije da delom smatra da je za ovaj ishod pre svega lično odgovoran Kurti, jer drži, kako su naveli, Kosovo u lancima zbog ličnih interesa, što je onemogućilo međunarodnu komunikaciju takozvane države.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija komšija Bošnjaka. Grad se inače nalazi na raskrsnici puteva Bihać-Jajce-Knin u Petrovačkom polju, između planina Osječenica-Klekovače i Grmeča u Federaciji. Srbi povratnici u tom mestu ističu da se ove provokacije najvidljivije upravo sredinom septembra, kada su 1995. srpski civili i vojnici proterani iz Bosanskog Petrovca, a mnogi od njih ubijeni, pri čemu se za sudbinu mnogih od njih ni danas ništa ne zna. Nenad Nešić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvima upozorio na ovakvo ponašanje Bošnjaka u tom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci dižu tenzije, unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tim prostorima.
3: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republici Srpskoj, tako i kompletno je BiH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa komplet ikonografijom koja počinja na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestral, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
0: Naš sagovornik dodaje da je ovo jasna poruka i srpskom narodu u BiH i Republici Srpskoj da za njih nema mesta u Bosni i Hercegovini i da srpski narod može da opstane na toj teritoriji samo ukoliko sačuva Republiku Srpsku.
3: I još jedno nam šalju poruku da je BiH zaista nemoguća država koja ostaje pod pritiskom međunarodnog faktora.
0: Nešić podsjeća da je Bosanski Petrovac, koji se nalazi na teritoriji Federacije po popisu iz 1991. godine, bio većinski srpski grad.
3: Danas u tom gradu živi otprilike pola stanovništva, mada mislim da je i dalje većinsko srpsko stanovništvo. Ti ljudi koji tamo žive izloženi su stalnim pritiscima od strane takozvani islamski fanatika. Ima dosta ljudi koji se vratili na svoja ognjišta nakon ratnih dešavanja, ali svakodnevno dobijaju poruku da im tu nije mjesto i da treba da se sele.
0: Srpska suza nema, zaključuje Nešić. Roditelja, krivična dela nad Srbima nemaju pravosudne odluke, niti imaju zaštitu pravosudnog sistema, već je nad Srbima sve dozvoljeno.

sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i

0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Ima da grizete kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.
3: Muzika
4: koja te pokreće.
3: Narodni
4: radio Novosti.